0: nos vuelve a llamar, siempre me dice soy un pesado. Bueno, nosotros por nuestra parte hemos insistido, ya le digo, ayer mismo comuniqué esto al Concello de Ourense, de Coles, perdón, hablé directamente con la alcaldesa y me dice que están trabajando en ello, ¿vale? Y después también quería continuar aprovechando este tiempo que tenemos por delante para comentar WhatsApp, que nos van quedando atrás, no nos olvidamos, insistencia en esa necesidad, lo he comunicado de Rúa do Carballiño número 8, para que solucionen el tema de la luz pública. Lleva mucho tiempo sin ella, esperemos que pronto esté arreglado, si no nos vuelven a escribir. Y también tenemos este otro WhatsApp, dice así: buenos días, muy buenos días, en la calle Alfonso Rodríguez Castelao, en el número 48 a 50, hay una tienda de plantas, tiene toda la acera y los bancos llenos de plantas y no hay por dónde pasar y no te puedes sentar, la policía local pasa por arriba y para abajo pero no hacen nada. Bueno, entiendo que en este sentido protestar, ¿no? Porque se está ocupando la vía pública y se impide el paso. También vamos a dar traslado de este tema, cómo no.
1: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
2: En Ourense, Opticalia Casa de los Lentes. En Rúa do Paseo 2 y Santo Domingo 45. Más de 120 años juntos.
0: Vale, pues vamos a seguir con otro WhatsApp. Dice así, nos envían... Ay, esta queja ya nos la mandaron hace poquito tiempo, creo recordar. Sí, porque de hecho dice, esto sigue igual, nos envían una imagen, se refieren a Corbella, en Aperosa, al lado de las casas, bueno, está todo lleno de trastos, dice así, quien lo tira no tiene vergüenza, a ver qué neo responsable de retirarlo. Por favor, estánse burlando dos vecinos, atacando. Y se ve aquí una imagen, todo tirado, parecen colchones, trastos, bueno, hay de todo un poco. Gracias por atenderme, bo día. Bueno, gracias, con una flor incluida, ¿eh? Da gusto recibir WhatsApp así.
3: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
2: En Ourense, Opticalia Casa de los Lentes, en Rúa do Paseo 2 y Santo Domingo 45. Más de 120 años juntos.
0: Pues así, de esta manera tenemos que cerrar por hoy este espacio de quejas. Vamos a continuar en un ratito. Pronto volvemos con más temas de actualidad.
2: Hoy por hoy, dígame, un programa de Opticalia Casa de los Lentes. Más de 120 años juntos.
4: Radio Ourense, Cadena SER.
2: En Sanisec somos los mejores especialistas en tratamientos definitivos contra las humedades. Por eso, todos nuestros trabajos tienen hasta 30 años de garantía. Acaba rápido y eficazmente con la humedad de tu vivienda llamándonos al 900-908-724 y en la web sanisec.com. Sanisec, especialistas en humedades.
5: Se vostede precisa un diagnóstico e tratamento das diversas afeccións dos pés, non dubide en contactar con Enrique Rubira, podólogo, no Policlínico Cosaga en SED 1033. Consulta privada e a domicilio e compañías aseguradoras. Teléfono 988-37-1682. Enrique Rubira, Podoloxía Integral.
2: Radio Ourense, Cadena SER. Son las 13 horas 33 minutos. Notas necrológicas.
6: Agora e sempre nos nosos corazóns. Don Francisco Pérez Pérez Cuco, viúvo de dona Carmen González Vázquez, faleceu no seu fogar de Amoeiro aos 88 anos. Descanse en paz. As súas fillas Carme e Beatriz Pérez González, fillo político Marcos Iglesias Vázquez, irmá política Gloria López, viúva de Elixio González, sobrinhas Dolores González e María José Fernández, sobrinho político Alfonso, primos e demais familia, pregan unha oración pola súa alma e a asistencia á conducción. mañá venres día 15, ás 5:30 da tarde, dende o velorio municipal de Amoeiro á igrexa parroquial de Santa María de Amoeiro, onde se oficiarán os funerais para continuar o cemiterio parroquial.
2: Radio Ourense, Cadena SER. Son las 13:34.
7: Hoy por hoy Ourense.
0: Bueno, xa identifican perfectamente esta sintonía, non? E que hai nomes e nomes. Que tal? Bo día, Flor.
6: Bos días, Cristina. Hai nomes e nomes segue avanzando imparable neste percorrido polas aldeas, polos concellos da nosa provincia. Pero é un percorrido pausado, imos a modo, deténdonos onde vostedes nos piden para resolver todas esas dúbidas sobre toponimia. Vicente Feijóo, responsable dos proxectos Galicia Nomeada e Toponimízate. Moi bos días.
8: Moi bos días, Flor. Que tal?
6: Moi ben. Como dicíamos, a modiño mellor, que non temos presa.
8: Pois sí.
6: Imonos detendo, como dicimos, neses topónimos. E hoxe imos comezar polo nome do concello de Barbadás. E nos preguntan por el, Vicente, no noso número de WhatsApp, o 608-520-237, onde nos poden escribir para preguntar por eses nomes dos lugares, aldeas e concellos. Que lle podemos dicir a este ointe, Vicente?
8: Pois mira, Flor, Barbadás é curioso, un nome curioso, porque cando se creou o concello, creouse cun nome castelanizado, que era Valenzana. Non sei se o sabías.
6: No.
8: Que polo lugar é a parroquia de Valenzá, da actual Valenzá, non?
6: Sí.
8: En 1857, pois, afortunadamente, cambiouse o nome polo actual, polo de Barbadás, que aparecía tamén castelanizado como Barbadanes en moita documentación, ¿no?
6: Uh-huh.
8: A nivel toponímico, desde o punto de vista etimolóxico, Barbadas ten toda a pinta de vir de un plural en latín en ales, que normalmente vai con topónimos que fan referencia a abundancia de algunha planta ou de algunha árbore. Pero tamén atopamos na documentación histórica as formas Barbadanes, Barbadanes, o cal fainos sospeitar que pode ser máis ben un nome de posesor, non? En Portugal, ademais, hai Barbadais, que podería tamén ter a mesma orixe que o topónimo Barbadas. Podese ter en conta que sexa un derivado de Barbada, que entón teria orixe toponímico, que aparece nos dicionarios galegos como as Barbadas son os sarmentos ou as raíces dos plantíos de viñas, por exemplo, non? Isto suxerio algún investigador como Bascuas, pero bueno, a maior parte dos investigadores en toponimia pensamos que detrás deste topónimo hai unha raíz prerromana que fai referencia ás augas, que é a raíz indoeuropea ver, que significa brotar ou fluir, non? Que tamén está detrás de outros topónimos que comezan por bar, como Barrantes ou
6: Barbeira
8: ou cousas así, non? Entón, das distintas hipóteses etimolóxicas, unha referida a un nome de posesor e outra pois a un nome prerromano referente ás augas, imos quedarnos coa segunda, que é un nome prerromano que fai referencia a abundancia de augas.
6: Volvemos ás augas sempre.
8: Sí, as augas sempre están presentes na nosa toponimia, moi, moi presentes. Pero
6: oh,
8: non son
6: sí.
8: En palabras transparentes de latina, senón tamén en palabras como podes ver, como é o caso este de, bueno, pues mira, pensa, acabaseme de vir agora a cabeza o río Barbaña, por exemplo, pues que tamén leva a mesma raíz que fai referencia ás augas, non?
6: Ten moito sentido. Compramos esta hipótese, Vicente.
8: Vale, pues se me a compras, estupendo.
6: Sí,
8: outra cosa
6: sí.
8: Que non la compren os ointes, ¿verdad?
6: A ver, que lles parece esta hipótese, esta posibilidade.
8: Sí.
6: Vicente, mañá vas estar na nosa provincia.
8: Pois sí, este ano o primeiro concello da provincia de Ourense que vou visitar coa campaña Toponimízate é Xunqueira de Ambía.
6: Xa que falamos deste acto, deste evento no que vas participar, no que vas estar ti coordinando, non? Todo ese acto cos veciños e veciñas, podemos sí. Aproveitar para falar do topónimo de Xunqueira de Ambía.
8: Pois estupendo. Xunqueira é un topónimo máis ou menos transparente, non? Todos sabemos o que é unha xunqueira, porque é unha palabra do léxico común, non? Ven do latín iuncaria, e, bueno, fai referencia á abundancia de xuncos nun lugar. en topónimo, además, que además de informarnos da flora existente, dos xuncos ou xungos, que dependendo da zona de Galicia chamase de distintas formas, ¿no? Pues tamén nos informa un pouco da característica do terreno que nos atopamos, porque os xungos só crecen onde hai moita auga. E volvemos outra vez a presenza da auga na nosa terra, verdade?
9: Claro, faltaba máis.
8: Bueno, pues por un lado, Xunqueira significaría iso, e despois o topónimo Ambía é un topónimo moito máis antigo, un topónimo prerromano, que tamén xa teño mencionado moitas veces a Edelmiro Vascuas, que era o gran investigador que tiñamos aquí en Galicia sobre a toponimia prerromana. Ele tratou este topónimo, tamén Elixo Rivas, que era precisamente deste concello de Xunqueira de Ambía. No seu libro sobre a línea tamén trataba este topónimo, e os dous coincidían que era un topónimo moi antigo, que contén un celtismo, unha palabra celta que é amba, que significa auga ou río. Unha vez máis, volvemos, sabes que a toponimia romana casi sempre fai referencia ás augas ou ao relevo, non?
9: No caso de Galicia, claro, supoño que
8: claro,
9: en outras partes do Estado, non?
8: Que non en todos os sitios hai esta abundancia de augas que temos.
9: En Castela non creo que falen tanto de augas os topónimos.
8: Non, que va. Ademais, en Castela xa sabes que teñen un único topónimo para denominar hectáreas e hectáreas. Cando aquí temos un topónimo casi para cada leiriña pequena, non?
9: Dende logo.
8: Pero bueno, volvendo ao tema do celtismo amba, está presente en outros topónimos como Ambos Ores ou Ambas Mestas, que é dicir, que un celtismo que perviviu a través do latín. De onde ven ou cal é a motivación desta Ambía? Pois fíxate ben que nos creemos que o nome antigo que tiña o río Arnoia o seu paso por estas terras, porque do lado de Baños de Molgas tamén temos unha parroquia que leva o nome por onde pasa o río Arnoia, que tamén ten este nome Ambía. Case seguro, ainda que a documentación non o confirmou porque non temos documentación tan antiga, pero case seguro que era un nome alternativo ou un nome ainda máis antigo co do río Arnoia, con todo o antigo que é o nome do río Arnoia, ¿no?
9: Uh-huh.
8: Bueno, gracias a que existiu un mosteiro aquí en Xunqueira de Ambía, pois temos moitísima documentación na que aparece citada xa en latín o nome deste concello, como Iuncaria de Ambía. Xa desde o século X ou desde o século XI aparece xa a forma actual que do topónimo Ambía. Así que fíxate cantos anos levará entre nós este topónimo.
9: Uh-huh. Ben, pois xa temos a explicación do concello de Xunqueira de Ambía. Hoxe a cousa foi de concellos, Vicente.
8: Pois sí,
9: que bueno, non é habitual.
8: Nos danos igual falar un día de concellos, outro día de parroquias, outro día de aldeas. Ao final todos son topónimos, o que pasa é que supoño que para os ointes, cando falamos de nomes de concellos, pues, son máis coñecidos que ás veces cando falamos de nomes de aldeas que só coñece pues, a xente desa parroquia ou dese propio concello, ¿no?
9: Sí, ás veces era máis curiosidade tamén eses nomes de aldeas, que moitos deles, como xa vimos comentando, son moi creativos, moi orixinais, xeran moita curiosidade.
8: Moita curiosidade, claro.
9: Vicente, sí. Antes de despedirnos, vamos lembrar esa campaña Toponimízate, ese acto que vai ter lugar mañá venres. Dinos a que hora, onde te podemos atopar.
8: Pois mira, podedes matopar a partir das 7 da tarde nas escolas vellas do concello de Xunqueira de Ambía, ali do propio núcleo principal de Xunqueira de Ambía. Pois de 7 a 8 e media daría ali unha charla explicando pois, a importancia que teñen os nosos nomes, como pode colaborar a xente a hora de salvagardar os nomes das terras, dos montes, das fontes, a través da plataforma Galicia Nomeada. E despois, na parte final da charla, que o que máis les gusta a xente, pois falareis precisamente disto que estamos facendo nesta estupenda sección de falar do que significan os nomes das parroquias, das aldeas, dos concellos aos que vou visitar. Mañá tocaralle pues, os nomes das aldeas e parroquias de Xunqueira de Ambía.
9: Moi ben, pois un plan estupendo para unha tarde de venres, así que os nosos ointes están convidados a acudir e a saudar a voz do xoves, a Vicente Feijo. Graciñas,
8: claro, sí.
9: Vicente.
8: Estaré encantado de recibir a todo mundo, non só do propio concello, sino dos concellos do redor que han que ir a asistir, pues garantolles que aburrir non se van a aburrir.
9: Todo o mundo é benvido. Portas abertas. Bueno, Vicente, graciñas, como sempre, Vicente Feijo, responsable dos proxectos Galicia Nomeada e Toponimízate, por estar con nos e ata o xoves que ven.
8: Graciñas a ti, sempre un placer.
9: Igualmente, Vicente.
10: Hoy por hoy, Ourense.
0: Pois que lles parece agora si lles contamos desta actualidade desa Corrilingua 2026, que, como saben, se conmemora preto dese Día das Letras Galegas. Neste caso, queremos saudar a Miguel Barrios, que é o responsable de Corrilingua aquí no Ourense. Hola, que tal? Bo día. Moitísimas gracias por atendernos.
10: Hola, bo día.
0: Bueno, o lema deste ano é Co galego no corazón facemos revolución.
10: Sí, efectivamente, ese é o lema deste ano.
0: Bueno, deste ano, de feito, tivemos connosco os autores deste lema, no seu momento, no estudo.
10: Sí, porque este ano foron, os gañadores foron da provincia de Ourense, concretamente o alumnado do ciclo de FP básica de panadería e pastelería do primeiro curso de Viramarín.
0: Sí, sí, entón, es que estuveron bueno. Conosco, por certo, unha aperta e un bico enorme, e moitísimas gracias por esa torta de améndoas que nos trouxeron, que estaba riquísima.
10: Ay, nos fomos a entregar ali o premio, a verdade que estaban de celebración, e a verdade que tamén petiscamos ali un poquinho
0: bueno.
10: De todo, é unha maravilla, foi unha maravilla de entrega.
0: Por eso, pois, dende aquí tamén mandamos un saúdo, porque tiveron ese agasallo conosco o día da súa visita. Mira ti por onde. Bueno, pois contame, porque o mércores 20 tendes unha actividade organizada aquí no Ourense, non?
10: Sí, mira, o Corrilingua realmente é unha actividade que se realiza cada ano nas principais cidades e tamén en vilas grandes de toda Galicia. Este ano concretamente é a 26ª edición, xa levamos 26 edicións, organizada pola Asociación Cultural Corrilingua, co apoio logístico da CIGA Ensino, da Asociación Sociopedagógica Galega, tamén da Mesa pola Normalización Lingüística. Bueno, é sempre coa colaboración dos principais concellos onde se organizan estas actividades, tamén de algunha deputación e outras entidades, non? Que sin o seu apoio pues, sería imposible organizar estas actividades. E, bueno, a principal finalidade é pues, promover a lingua galega entre a mocidade, concretamente entre o estudantado, tanto de infantil como de primaria e de secundaria, dun xeito lúdico.
0: Claro. Contame, por que é necesaria esta celebración tantos anos despois?
10: A ver, sempre é necesario promover a lingua e máxime entre a xuventude. Non, seguramente estamos a día de hoxe coa xeración máis preparada a nivel de coñecementos lingüísticos, porque os adquiren na escola desde pequeniños, pero unha xeración onde o uso da lingua cada vez se vai perdendo máis, non? A práctica lingüística realmente pois cada vez é menor, moita teoría pero pouca práctica. Entón pois é unha maneira pois de estimular a súa práctica pois de maneira divertida, lúdica, unha xornada para pasalo ben. Practicar, utilizar a nosa lingua.
0: E que considerades que se está a facer mal para que precisamente haya este descenso na fala do galego entre a xente xoven?
10: A ver, que se está facendo mal? Bueno, pues,
0: digo eu que algo se estará a facer mal, non? Para que vaya disminuindo ese número.
10: A ver, eu non quero entrar pues, en determinado tipo de consideracións, non? Pero bueno, xa que me estás preguntando...
0: Bueno, o que se pode facer? Veña, fago xa pregunta inversa. Eu que intento ser positiva sempre.
10: Bueno, é que o que se pode facer está relacionado co que se está facendo mal. Vamos a ver. Ti sabes que, por desgracia, todo depende pues, de vontades políticas, non? Pois pues, hai que incidir desde o punto de vista político. Si se quere promocionar unha lingua, hai que promocionalo ben. Explícome, de que vale, bueno, sí que vale, todo é útil, non? Pero destinar miles e miles de euros en traducir, por exemplo, a obra de Rosalía de Castro o coreano, que é o único que sexa importante, e non destinar partidas orzamentarias en fomentar políticas activas.
0: Pero
10: de promoción da lingua entre a mocidade.
0: Pero non sei se estás de acordo, Miguel, que non todo pasa por a política. Quero decir, nos, dende a nosa parte, dende as casas, dende as familias...
10: Home, claro, dende as casas... Dende
0: claro, quero decir, a política é unha parte, pero non toda.
10: É todo importante, pero tamén, mira, é a imaxe que se transmite tamén ás familias. Entendes? Mira, ti como nai... non sei se tes fillos, da igual.
0: Tres.
10: Como
0: eu, si os meus falan os tres galegos, aumento a porcentaxe un pouquiño, que xa son familia numerosa.
10: Efectivamente, se si falas galego, os teus fillos xa aumentas, non? É que sí, claro, todo depende. Somos os pais, non, os que temos que dar exemplo aos nosos fillos, pero desde as institucións tamén, non? Entón, por exemplo, hai cosas que as institucións teñen que promover. Por exemplo, o decreto do plurilingüismo foi un arma de destrucción masiva de galegofalantes, estamos vendo nenos que entran na escola falando galego, porque nas súas casas se fala galego, e saen da escola falando en castelán. Entón, algo se está facendo mal. E é unha realidade. E como profesor, podo che dicir que coñezo esa realidade. Pois algo tamén se está facendo mal. Todo influe. Non só o que practican os pais. É dicir, é moi descorazonador para pais que eu coñezo, que lles falen galego aos seus fillos na casa, é que os seus fillos veñan da escola e lles falen castelán os seus pais. E os pais falándolles en galego os seus fillos, entendes? Eso está se dando a diario.
0: E despois tamén, bueno, supoño que, claro, isto dá para profundizar moito, evidentemente non vamos a resolver nestes minutos, pero é certo que despois ven moitas series, películas, música, moitas cousas que perciben son en castelán.
10: Claro,
0: os seus amigos moitos falan castelán, claro.
10: Claro, o entorno é hostil, pero date de conta dunha cousa. O entorno hostil, o entorno para as linguas minorizadas é hostil, pero tamén o entorno, por exemplo, para o catalán é hostil. O Netflix, o YouTube, as redes sociais tamén existen en Cataluña. Pero desde as institucións catalás, a forma de promover, de promocionar o catalán é moi diferente... moi diferente, e o catalán ten moita máis forza en Cataluña que aquí o galego en Galicia.
0: Eu son moi idealista. A mí o que me gustaría é que o galego se falara pois sin necesidade de facer nada para que se fale. Pero eu, xa che digo, igual vivo en un mundo ideal. A mí gustaríame que a xente falara porque o quere falar, punto. É porque lle gusta, é porque gustalle que non se perda. Pero entendo a túa parte, entendo o que ti dís.
10: Pero para iso, sabes o que temos que facer? Para que se fale con naturalidade, hai que eliminar os prexuizos que aínda existen. Meus pais galegofalantes, eh?
0: Sí.
10: Dixéronme, eso non che vai servir de nada. Para que? Para andar detrás das vacas. Imagínate, eh?
0: Pois que triste.
10: Sí, bueno,
0: que aínda
10: bueno,
0: se pensa. Pues... Non digo para o que pensaron teus pais, digo que era o que eles percibían no seu momento, que te dicía ser de pobo como si fora algo malo.
10: O sea, bueno, porque eles tiveran que emigrar, sí, escapando tal, e asociaban iso, sabes? Pois, prexuizos así, pois, aínda perviven a sociedade, en que nos parece que non.
0: Bueno, entón, contanos, porque ao final estamos aquí con esta reflexión que podíamos estar ata mañá, Miguel. Pero estaría ben comentar tamén que vades a facer, que está preparado, cantos nenos van participar.
10: Mira, van participar alrededor de 1.100 nenos, alrededor de 550 de secundaria, 450 de infantil e primaria, de 15 centros distintos, a maior parte deles da cidade, pero tamén veñen centros da provincia. Vale, e o que imos facer aquí en Ourense, como non nos collen todos xuntos no auditorio, sempre facemos dúas quendas, non?
0: Uh-huh.
10: Entón, empezan os nenos pequeniños, os de infantil e primaria, na Praza Mayor, con actividades dirixidas, xogos, pola Asociación Amencera, que agradecemos sempre a súa desinteresada colaboración, mentre os de secundaria están no auditorio, e ali, pois, realizase unha lectura dun manifesto por parte do alumnado, este ano do Instituto do Otero Pedrallo, e despois actúa o grupo musical convidado, que este ano é a Mecánica Rolling Band, e despois iniciase unha andaina polas rúas da cidade, desde o auditorio á Praza Mayor, os maiores, e despois os pequenos desde a Praza Mayor ata o auditorio. Digamos que se cruzan no camiño. Despois os maiores realizan na Praza Mayor actividades ata a 1:30, e os pequenos, pois o que fixeron os maiores no auditorio, pois fano os pequenos ata 1:30, len o manifesto. Os pequenos esta vez animáronse, o alumnado do CEIP do Couto, a realizar unha actuación de pandereteiras e un grupiño musical tamén que teñen, así están moi activos, e nada máis, E así é como facemos. Sempre en Ourense facemos dúas quendas porque non nos collen todos xuntos no auditorio. Uh-huh. E neste caso, bueno, pues agradecer, debo agradecer tamén a colaboración do Concello de Ourense que nos cede o auditorio e tamén nos deixa ocupar a Praza Maior.
0: Pois genial, pois a disfrutar moito do día da xornada. Gracias, Miguel, falamos.
10: Gracias a vos.
0: Deca logo.
11: Radio Ourense, Cadena Ser.
12: No busques más. Tu nuevo Jeep lo tienes en Betula Cars. Recuerda, tu nuevo Jeep solo en Betula Cars.
11: Hoy por hoy Ourense.
0: Como ya saben, intentamos toda la semana reservar unos minutos, un hueco para sobre todo intentar prevenir timos, estafas, y lo hacemos con Agustín Vigo, que saben es secretario regional de esa Confederación Española de Policía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Agustín. Buenos días, como siempre, gracias.
13: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, para nosotros también es un placer. Nos gustaría hablar a veces de temas un poco más amables, pero bueno, no es la función de este espacio.
13: No, la verdad que no.
0: La función amable es sobre todo prevenir, y ya nos damos por satisfechos, ¿no?
13: Efectivamente, con tal de que la gente no caiga, ha merecido la pena todo el esfuerzo.
0: Bueno, pues cuéntanos en esta ocasión cuál es la temática.
13: Pues mira, hoy vamos a hablar de la unificación de deudas, ¿qué te parece?
0: La palabra deuda ya de por sí no es algo que me encandile, todo hay que decirlo.
13: No, pues no mucho, no es algo que me alegra a mí tampoco mucho, pero bueno, resulta que tenemos gente, pues como todo el mundo, ¿no?, que tiene deudas, ya. Mucha gente tiene deudas. Y claro, a veces te encuentras con que con las deudas, pues quieres buscar la manera de pagar lo mínimo posible porque te ahogan. ¿Y qué hacemos? Pues nos buscamos una empresa de unificación de deudas. ¿Pero qué hace alguna gente? En vez de buscarse una empresa contrastada, busca por internet a ver cuál es la más barata, la que tiene los precios que le cobran menos, la que está a un precio, digamos, muy económico. Uh-huh. Y claro, eso trae problemas, porque a veces algunas de estas empresas que encuentras no son realmente empresas. Y hemos tenido ya varios casos de personas que se han puesto en contacto con estas empresas, les han pedido una cantidad por adelantado, 500, 600, 700, para empezar a trabajar, y a continuación les han pedido pues todos los datos, el DNI, documentación, como es lógico, para unificar las deudas, el tipo de deuda que tiene, documentos de propiedad, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos encontramos? Con que después, bueno, vuelven a saber nada de esta empresa, la han pagado el dinero, la empresa ni aparece muchas veces posteriormente o no le cogen el teléfono, y pasado un tiempo les están llegando pues citaciones judiciales porque han facilitado absolutamente todos los datos y se han hecho pasar por ellos para producir estafas. Y entonces, en vez de unificarte la deuda, lo que han hecho ha sido complicarte la vida y de mala manera.
0: Claro, queríamos evitar un problema que ya teníamos encima, y al final lo que hemos acabado es agravando la situación, ¿no?
13: Vale, ¿y de qué manera? Porque
0: qué
13: nos
0: manera?
13: Podemos volver locos, porque empieza a poder llegarnos citaciones de todos lados, nos pueden citar comisarías, cuarteles de la Guardia Civil, hasta citaciones judiciales, y nosotros no sabemos ni de qué va, aparte del dinero que hemos adelantado y que hemos perdido.
0: Claro, en este caso es factible, está bien, ¿no?, esa unificación de deuda, pero ¿cómo tendríamos que hacer?
13: Pues lo primero, si la empresa es súper, súper barata y no la conoce nadie, deberíamos fiarnos. Lo primero que tenemos que hacer antes de meternos en cualquier cosa de estas es informarnos bien, ver si la empresa es legal, ver información sobre la empresa. Muchas veces en Google poniendo ya nos dicen, no, estos son unos timadores o tal. A veces es que no hacemos ni el paso previo. Y luego, si puede ser presencialmente, porque vamos a dar una serie de documentos que son muy sensibles. Mandar a una dirección de correo electrónico sin conocer a la persona, solo por dos llamadas de teléfono, a mí me preocuparía. Yo buscaría una empresa porque le voy a dar información muy sensible que me dé ciertas garantías, porque si no nos podemos encontrar este tipo de cosas.
0: Bueno, pues muchas gracias como siempre, Agustín, ahí está esta advertencia. Muchísimas gracias, lo dicho, hablamos.
13: A vosotros, hasta luego.
11: Hoy por hoy Ourense.

0: este equipo moito máis. Este equipo, cando empezamos a adestrar a terceira semana de agosto, empezamos con 12 rapaces.
1: Sí.
0: Bueno, rapaces barra rapazas, que temos tres, que ten moito mérito. Temos a tres compañeiras, que é María, Lucía e Paula, que están integradas plenamente
1: sí,
0: no clube, no equipo, e bueno, como unhas máis, é dicir, e compiten a un nivel altísimo, e bueno, a nivel de club, pues, un éxito, porque, digo, fomos 12, tomamos algunha baixa, que se incorporou despois de novo en decembro, pero eu creo que unha vez en toda a temporada completamos convocatorios 12-6 propios do equipo cadete.
1: Sí.
0: Así é certo que votábamos mal de algún infantil que nos votou nun momento dado, pero bueno, non faltaba un día a entrenar e, bueno, ao final, pues, os éxitos e a fortuna de non ter grandes lesións tamén, que é un riesgo que corríamos, pues nos acompañou un poquinho a suerte nesa situación.
1: Con que te quedas de todo o que pasou este ano do cadete?
0: Pois por ver as súas caras cando rematou o partido.
1: Sí.
0: Creo que non sabía nin como celebrarlo, de verdad que tiñan tanta tensión acumulada, porque telo tan cerca, e al final os elementos fixo que a última, bueno, neste caso a penúltima jornada fora primeiro contra segundo, é dicir, non lle ganamos
1: sí,
0: con todos os respectos ao colista, é dicir, chega un momento que na primeira parte, a parte empezou mal, porque na un hándica que tiña este equipo era falta de gol, sempre ser dúas ou tres que fallamos, e chegou o rival, pam, va a hacer un
1: Ourense Club de Fútbol, que para que a xente o sepa,
0: o fútbol se puxo por diante, é un super equipo, evidentemente os números están aí, e se repuxaron moi ben, e na primeira parte igualada, e na segunda, bueno, chegamos a puñernos hasta 5-1, e moi superiores, creo que moi merecidamente, pero bueno, moi loitado, porque diante tiñamos un pedazo rival, non nos olvidemos. Sí.
1: Con que te quedas? Bueno, mellor dito, os outros equipos da base, que tal van?
0: Os outros equipos, pois eu, como digo, sempre me teria sabido moitas veces, con que cada fin de semana salgan a competir, para mí xa un éxito.
1: Xa.
0: O Alevín este ano costou yo moito, porque a gran maioría eran benxamines, entonces é un equipo de futuro, e que houve que estar a ter moita paciencia con eles, pero bueno, aí os chavales están traballando moi ben, e os entrenadores, Manu Castro, Sinoé, facendo unha labor espectacular, porque bueno, cando os resultados non acompañan, non é fácil conseguir ter aí 14 rapaces, 15 enchufados, e bueno, nese aspecto chapó, o infantil moi ben competiu tamén, dentro das súas posibilidades. O hándica de sempre, pois a escasez de xogadores.
1: Xa.
0: É unha pena non poder dispoñer de plantillas de, xa non digo de 25, pero por menos
1: de 20.
0: De 20 cada categoría.
1: De 20, claro.
0: Porque os viernes moitas veces se rinde min dunha folliña que levo aí a la vieja usanza, para facer os cuadrantes das convocatorias, decir, un alevín co infantil, un infantil co cadete, e para facer cuadrar as piezas é moi complexo que todo eso, pero bueno, de momento sale adiante, xa che digo, o esforzo dos chavales e dos pais, que aquí é moi difícil, aquí non é decir o rapaz en 5 minutos vai mandando a capo, non, aquí hai que subirlo a un coche,
1: salvo
0: que son propios da Peroxa que veñen camiñando, o resto hai que subirlo, eso é sacrificado.
1: E que conocéndote un pouco, o teu trofeo de verdade é que podas sacar todos os anos moitos equipos adiante.
0: Moitos, é verdade, e uns anos pois temos a mellor generación, como pasou hai 2 anos no equipo juvenil, de feito moitos están agora no senior. Este ano é un pelín menos de nivel, pero si é certo que a maioría son de primer ano, se hai un equipo de futuro, o cadete ben o beso que acaba de facer, e nese aspecto, pois, maravilla, e, bueno, o trato cos pais, que moitas veces están denostados pais, tire o noso club sin eles non sería nada. E a verdade é que chapó, é dicir, aquí faz falta levar un rapaz a calquera sitio, levantan 4 ou 5 maos de voluntarios, e iso é o que te anima a seguir pelexando.
1: Esa para rematar, por falame un pouco do señor que den de fora, vese que fixeron un temporadón. Ao final, sí, hai que dicir que ha sido unha boa tempada.
0: Sí, sí, a verdade que moi boa. Cando a falta de 5 ou 6 jornadas estás aí xa, bueno, pouco descansado na clasificación, sí é certo que te quedas que a sensación de poder haber estado un poquinho máis arriba, pero tamén a outra parte que non se ve, a parte de lesións, é dicir, tomamos lesións moi graves, roturas de rodilla 2, bueno, 3 contando a Lucas co tobillo, un hombro, é dicir, non foi fácil, e bueno, aí está o traballo feito por os místers, por o resto de compañeros que quedaron, e bueno, hasta estas últimas semanas impulsando, pois eso, co juvenil, incluso cos cadetes, a nivel de entrenamientos, para poder ter 20-21, pero moi ben, era un un punto de inflexión este ano porque incorporamos moita
1: xente.

0: Que tal? Boa tarde. Santiago celebra por todo alto as festas da Ascensión, as que, co permiso das do Apóstolo, son as máis apegadas e as máis queridas polos composteláns. Non faltaron a cita, os cabezudos percorrendo as rúas da Zona Bella, as atraccións na Alameda e, como non, o momento de comolo polvo nas carpas instaladas ao carón de Santa Susana. Un ambiente festivo que os veciños vivimos con intensidade e que sempre deixa esa imaxe dos políticos participando da celebración. Iso sin un ton máis relaxado do que adoita ser habitual. Mal ese ambiente distendido, non perderon de vista que xusto dentro dun ano teremos eleccións municipais. Con esa cita no horizonte, esta mañá o presidente do Partido Popular, presidente da Xunta Alfonso Rueda, confirmaba dende Alameda que Borja Verea vai ser o candidato do PP pros comicios do ano que ven. Vese que ás veces é mellor ese ambiente máis distendido para sacar algo de información. Que non soltou prenda foi o secretario xeral dos socialistas galegos, que mantenga incógnita sobre quen será o seu candidato. Nuns minutos escoitaremos o que dixeron dende Alameda Compostela e falaremos tamén co conselleiro de emprego logo de que hoxe quedase constituída a mesa do diálogo social de Galicia, cun dos seus grupos de traballo que vai abordar ese problema do absentismo laboral, un anuncio de control de endurecemento das baixas laborais que suscitou polémica entre traballadores e sindicatos. Estamos a xoves, 14 de maio, imos repasar outros titulares con Daniela Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A Asociación Eólica de Galicia pide regulación para a eólica mariña.
1: A EGA ve neste sector unha oportunidade enerxética histórica para as próximas décadas. Consideran os portos galegos a mellor plataforma para construir as estruturas flotantes e lamentan a falta de desenvolvemento da eólica terrestre nos últimos anos, un movemento cero que DIN está marxinando a Galicia na carreira polos centros de datos das multinacionais.
0: Un proxecto galego para facilitar a inclusión do alumnado xordo galardoado a nivel estatal.
1: Unha iniciativa para ensinar linguaxe de signos nas aulas nas que haxe alumnado xordo para facilitar a súa inclusión. O proxecto, na que xa participan 30 centros educativos, conseguiu 2 premios Inocente, 10.000 euros de financiamento para o seu desenvolvemento nos próximos meses.
0: En canto tempo, temperaturas frías máis baixas do habitual para esta época do ano.
1: Mañá as mínimas baixarán ata os 7 grados en Lugo, mentres que as máximas non chegarán aos 20. Todo isto nunha xornada na que se espera neve na montaña de Lugo e Ourense, arredor dos 1.200 e os 1.300 metros, e precipitacións intermitentes ao longo de todo o día na metade norte da comunidade.
0: As altas temperaturas que semella que non dan chegado e continuamos con eses valores baixos para esta época do ano. Son as 7:23 minutos, comezamos. Primeira ollada para esa mesa do diálogo social de Galicia que se constituía este mediodía, unha mesa na que participan xuntas, sindicatos e empresarios. Entre os seus obxectivos está o de reducir o absentismo laboral. A esa tarefa vais a dedicar unha das mesas en específico, esa medida para abordar esa medida anunciada polo presidente da Xunta no debate de Estado de Autonomía e que caeu de forma moi distinta entre os axentes sociais que se amosaron críticos con ela, entre a patroal que acolleu con bo grao. Saudamos o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González. Boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Votaban dar esa mesa de diálogo social. Cree que hai marxe para acadar un acordo en relación ao control das baixas laborais? Digo, porque os sindicatos amosábanse en días pasados moi críticos.
2: Bueno, eu, si me permite, por ser precisos, non? Hoxe abrimos a mesa de diálogo social que, como sabe, institucionalizamos no decreto 30/2026, constituímos o pleno, constituímos a comisión delegada, diferentes mesas, dentro delas pues tamén a mesa para a mellora do benestar laboral e a reducción do impacto do absentismo, non? Estuvemos pues falando de esa e de outras cuestións, non? Sí. E aí eu creo claramente que hai marxe para nun cauce como temos, como é o diálogo social, bueno, pois falar, dende logo poñer enriba da mesa todas as cuestións dun problema complexo que ten diferentes causas e que ten tamén pois que darse unha resposta, creo que compartida e multifactorial, non? Eu creo que hai marxen para traballar, e o que vamos a facer agora é precisamente eso, traballar sin demagoxia e sin declaracións que non veñan, dixéramos, o caso, non? O que se trata é de ver como podemos, por unha banda, reducir as baixas mellorando o benestar laboral, tamén a prevención de riscos laborais, como podemos tamén pois mellorar os procesos de xestión e control, reducir burocracia, axilizar trámites para evitar prolongacións innecesarias das baixas e tamén evitar abusos. Eu creo que en todo ese tema, o que todos temos claro, que hai marxen de mellora, sempre cunha premisa indiscutible, que o dereito dos traballadores á baixa e a cobertura económica e sanitaria mentre están de baixa e a que non se dean de alta, en tanto non recuperan a súa saúde, é algo indiscutible. Pero a partir de aí hai eivas nas que podemos traballar e que, por exemplo, poden baixar a incidencia e poden tamén baixar a duración media das baixas.
0: Ainda hoxe os líderes da oposición de BNG e de PSOE dicían que o seu departamento está criminalizando a médicos e a traballadores. Que lles di?
2: Pois eso é ruido, demagoxia e pouca responsabilidade política fronte a un problema serio que afecta o tecido económico de Galicia, a súa productividade, non só aquí, sino tamén en España. Eu quero lembrar que esta mesma semana se daban os datos nas baixas de longa duración, que sabe que son competencia da Seguridade Social Estatal, sí, na que precisamente unha modificación legislativa no ano 2023 e a falla de inspectores na Seguridade Social, de inspectores sanitarios, pues está provocando que de media se duplique o tempo que se ten para atender as persoas que están nesas baixas de longa duración. Está incrementando moitísimo os expedientes sin resolver. Eu non creo que esa sexa unha situación que sexa moi favorable para a saúde dos traballadores que están nesa situación. E non estou cuestionando o dereito a estar de baixa, pero sí que por ese colapso burocrático pois que non se este prolongando innecesariamente baixas ou decisións en relación cos procesos de control e xestión.
0: E como faría a Xunta ese control máis estricto das baixas? Requeriríanse novos mecanismos, por exemplo, na xestión sanitaria?
2: Volvendo o que estábamos trasladando, non, que unha cuestión eu creo que complexa na que hai que ver, por exemplo, hoxe falamos de sacar adiante a estrategia de benestar laboral galego, que sea unha cuestión que se vai iniciar de inmediato no seo do diálogo social. Nos creemos que hai máis e mellora tamén na prevención dos riscos laborais. Vamos a ter a comparecencia de técnicos do Instituto de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia para ver cal é ese marxe de mellora. Hai evidentemente pois a posibilidad de axilizar trámites no que se refire aos procedimentos de xestión e control, esas medidas que anunciou o presidente no debate de Estado de Autonomía e que eu tamén trasladei aos sindicatos, o reforzo da propia Inspección Sanitaria do Sergas, ou a axilización, a reducción de burocracia na colaboración que xa ven facendo as mutuas no que se refire aos procesos de control e xestión. Eu creo que son cuestións de sentido común que evitan prolongacións innecesarias, que

0: Por outros aspectos da actualidade, hoxe vivíase a terceira xornada de folga no sector do metal. Tamén esta semana houve máis paros no sector textil, nos dous casos provocadas por a negociación dos convenios. Non sei se está mediando a Xunta de algún xeito nestes conflictos e que capacidade de manobra ten.
1: Bueno, quero decir que a Xunta está sempre en contacto permanente con calquer sector económico no que poida haber algún tipo de discrepancia entre o ámbito empresarial e o ámbito dos traballadores. Teño que decir que os convenios colectivos, como sabes, son competencia da negociación colectiva, entre eles precisamente, pero, hombre, nos como autoridade laboral, pois ofrecemos sempre o Consello Galego de Relacións Laborais para cualquera intermediación, e o que sí apelamos, dende logo, é a responsabilidade das dúas partes, e a que se poida chegar canto antes a un convenio colectivo. As folgas, o conflicto, o enfrontamento non benefician a ninguna das dúas partes e, polo tanto, pois apelamos, como digo, a empresas e sindicatos a que se poida chegar a ese acordo no seu convenio colectivo.
0: A nosa comunidade pechaba o primeiro trimestre deste ano con uns moi bons datos de ocupación, van xa os varios trimestres consecutivos. Teme que se poida tocar teito ou confía en que a boa onda que hai a nivel estatal pois manteña os bons datos en Galicia tamén?
1: Bueno, eu digo sempre, creo que, por reiterarlo, non, que nos temos que analizar os datos a medio e longo prazo, non, non tomar, como se fai ás veces, un só dato dun só momento temporal, porque ademais xa sabe que as cuestións ao longo do ano son bastante cíclicas, non? Pero nesa previsión a medio e longo prazo, tanto si tomamos os datos da enquisa de poboación activa como os propios datos de afiliacións do paro, o certo é verdade que o mercado laboral está tendo unha boa evolución cara a, creo que un mercado laboral dinámico que está creando tamén emprego de calidade, non? E a min, outra cousa que me sorprende positivamente estes meses é que na situación xeopolítica que temos a nivel internacional, que hai bastante incertidume, pois, sin embargo, a creación de emprego en Galicia está mostrando dun xeito moi resistente. Creo que é unha moi boa noticia e confirma pois tamén a fortaleza no noso tecido económico empresarial.
0: Pois agardemos que se manteñan esos datos positivos tamén a medio e longo prazo. José González, Conselleiro de Emprego, Comercio e Inmigración, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
1: Un saúdo, moitas grazas.
0: Da política seguimos falando porque o secretario xeral dos socialistas galegos tildaba esta mañá de indigno o goberno de Elena Candia fronte do Concello de Lugo e avisa de que o PSDG non dará ningún día de tregua. Besteiro critica ademais as primeiras medidas que está adoptando a nova alcaldesa, entre elas a de suprimir a área de promoción da lingua.
2: É un goberno indigno, yo seguirá sendo, pero ademais as consecuencias das primeiras decisións que se tomaron confirman efectivamente que é un goberno indigno. O cambio do logo institucional sin ningún tipo de consenso, a decisión de suprimir a área de promoción da lingua, para nós é vital, pero ademais esta semana mesmo os socialistas defendemos a posición de que non solamente é necesario facer política lingüística desde a Xunta de Galicia, sino tamén desde os propios concellos, por tanto esa decisión é unha decisión que supón unha volta atrás.
0: Tamén a voceira nacional do BNG considera que Candia está atacando a nosa lingua ou suprimir esa área de promoción da lingua. Na Pontón pregúntase que lle fixo galego Pepe para que o trate tan mal.
3: Pois eu creo que a maior expresión de como o Partido Popular non está traballando a favor do idioma, sino que o que quere é camiñar precisamente para que a lingua galega sexa cada vez máis residual. Pero van a ter, eu creo que unha contestación tamén de dignidade dunha sociedade como é a sociedade galega, que está orgullosa da súa lingua, que quere galego e que non vai a permitir que o Partido Popular nos sitúe no peor momento da nosa historia.
0: Por certo, que sobre este asunto, sobre a supresión da área de promoción da lingua, a plataforma Queremos Galego convocou para as 8:30 deste serán unha concentración de urxencia na Praza Maior de Lugo. Son as 7:32 minutos, imos facer unha pequena pausa.
4: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
5: Radio Ourense, Cadena Ser.
6: Tu cerebro es increíble, es capaz de elegir entre miles de posibilidades y al decidir, se produce un clic que te hace avanzar. Y cuando esto pasa, te vienes arriba y ya nunca te bajas. Por eso, es normal que decidas subirte a un Hyundai Tucson desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelemsa o hasta el 31 de mayo. Más información en Hyundai.es. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
7: ¿Estás pensando en dar un cambio a tu casa?
8: Quizás colocar ese armario que tanto necesitas o cambiar el sofá del salón.
7: Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás en Muebles Hermanos Pérez.
8: Mejor

0: Festa da Ascensión en Santiago que serviu para que o presidente do Partido Popular confirmase a Borja Verea como candidato do PP ás eleccións municipais do vindeiro ano.
1: Borja Verea, que gañou as eleccións hai 3 anos, pasou a oposición, insisto, gañando as eleccións, e creo que fixo un traballo responsable. Quen tiña a responsabilidade de gobernar e facer proxectos, creo que non o fixo. Por lo tanto, queda este ano de seguir facendo oposición e eu agardo o ano que ven que ese cambio en Santiago traiga un novo alcalde e que ese alcalde sexa Borja Verea. Digo, pois, a quen ten alguna dúbida, o meu candidato é Borja, creo que vai no facer moi ben. E o candidato do partido será.
0: Así de rotundo se amosaba o presidente da Xunta, confirmando a Verea como candidato. Non ofrecía a mesma rotundidade, ni moito menos o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, segue sen aclarar quen vai ser o seu candidato na alcaldía de Santiago, acompañado por, entre outros, Patricia Iglesias, Pedro Blanco, Aitor Bouza ou Marta Álvarez Santullano. Besteiro di que o importante non son as persoas senón o proxecto.
2: Bueno, hasta no día da festa falamos deso, non? Pero sí falamos dunha cosa moi importante. Pronto, ademais, os socialistas en Compostela decidirán tamén o nombre da candidata ou do candidato de para esas eleccións municipais, non?
3: Ten algunha pista?
2: No, pronto se sabrá, non? Dice, ahora queda pouco xa para eso, non? Pero insisto, máis importante é pensar no que nós queremos aportar para esta cidade e estamos, ademais, convencidos de que vamos a facer.
0: Todo isto mentres a poucos metros na zona bella había este ambiente. Día grande das festas da Ascensión, a primeira hora mercado de gando en Amio, e xa media maña os festexos trasladábanse Íñigo Caínzos á zona bella.
4: Os tradicionais cabezudos facendo as delicias de todas as familias.
5: Contentas, nerviosas, las dos. Sí, es la primera, sí, desde aquí, desde el teatro principal, sí, es la primera vez.
6: ¿Cuánto de contenta?
7: Mucho.
6: ¿Cuántos añitos tienes?
7: 3.
4: Dende vence 2 nenos disfrutando tamén das atraccións e dos postos da Alameda.
7: Bastante bien. Iremos a algunas atracciones, comeremos algo.
8: Sí. La noria.
9: Bueno, depende, yo me meto solo si puedo.
10: Me gustaría ir solo con algún amigo. Pulpo, churrasco.
11: Churrasco.
4: Y pedirle golosinas a los padres. Hoy vale todo, ¿no?
11: Sí, hoy todo.
12: Hoy vale todo.
4: Ainda que máis desexado, como dicían, ese polvo non pararon de traballar de cocelo durante toda a xornada.
13: Demasiado, pero debemos de levar, non sei, 400 kilos mínimo. Hai unha cola que podes ver alá que chega, creo que hasta arriba, hasta onde está a noria.
0: Polvo, churrasco, os manxares destas festas da Ascensión, a que non faltaron, Íñigo, os políticos.
4: Por suposto que non, coas eleccións municipais de dentro dun ano, xa na cabeza de todos, Borja Verea gañou os camelos, o presidente, logo de ser confirmado, como escoitábamos, como candidato.
14: Que tal? Bo día.
4: Día especial, que vai gañar o presidente ou que vai facer?
14: Bueno, está aí, tiña ganas de camellos e aquí estamos, eh? Ademais, collevo o único sitio que estaba libre.
4: É máis fácil isto ou a maioría absoluta en Santiago de Compostela?
14: Bueno, eso queda todavía un ano, son santiagueses, como digo sempre, os que terán que decidir esa maioría absoluta.
4: Bueno, logo xogaron todos xuntos os cabelos, Paula Prado, Alberto Pazos Coñago, Alfonso Rueda, Borja Verea. No bloque preferían outros xogos, os dardos, Goretti San Martín e Ana Pontón.
15: Picheleiro.
16: Sin ninguna dúbida, un día fantástico para poder encontrarse con familia, con amizades, para poder gozar de todo o que son as tradicións. Feira cabalar, nora, tomar o polvo, concertos, música, moi ben.
4: A ver, vai competir con Ana Pontón en alguna actividade ou que Ana Pontón moi boas?
17: Pois eu estaba intentando animala a que polo menos, o que sei, collamos uns patiños ou lleguemos aí a tirar os dardos, non?
4: Están os do PP xogando os camelos, hai que xogar a algo, eh?
17: Bueno, os camelos e os PPs, o mellor teña aí moita relación.
4: No PSG optaron polos cars, pero o picante estivo en descubrir se o candidato estaba por ali. Pedro Blanco dicía que hoxe é día de festa.
18: Estamos de festa, felices festas.
4: Que tal este primeiro paseo aquí da Ascensión?
18: Bueno, todos os anos toca que eu son daqui, vale?
4: Estas máis picheleiras, son importante día hoxe.
18: A mellor festa xunto coa porta.
4: Tamén dicía estar encantada Patricia Iglesias.
19: Bueno, paseando, pasando ben por estas festas tan picheleiras, encantada, claro, con todos os compañeros e compañeiras.
4: Ante a dúbida, pregunta Besteiro.
2: Falamos de política, sobre todo, e de proxecto tamén para Compostela. Claro que vamos a falar deso. Polo medio tamén se falará de persoas, de homens e mulleres, que temos, afortunadamente, temos moitísima xente.
4: Non diga o nome, está con voste de hoxe o candidato ou a candidata?
2: Pode ser, pero saben que eso decidirá a agrupación de Compostela.
0: Pois así, con esa dúbida quedamos, e como ven os políticos que non quixeron perder a festa na Alameda, unha festa que vai continuar esta noite.
3: Les braves en Nazaret, baixaros que pía.
0: A música deste xoves da Ascensión vai ser a que poña Mondra a partir das 9 da noite na Praza da Quintana. Así chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.

0: máis residual.
1: É un goberno indigno, e o seguirá sendo, pero ademais as consecuencias das primeiras decisións que se tomaron confirman efectivamente que é un goberno indigno. O cambio do logo institucional sin ningún tipo de consenso, a decisión de suprimir a área de promoción da lingua para non ser vital.
2: E a Universidade de Vigo escolle mañá a súa nova reitora. As dúas candidatas son Carmen García e Belén Rubio.
3: Mañá, a partir das 10, máis de 20.000 persoas decidirán quen se convirte na primeira muller reitora da Universidade de Vigo. Carmen García Mateo, de Nos Universidade, a máis votada na primeira ronda, ou Belén Rubio, de candidatura H2040, a mesma do reitor saínte Manuel Regosa. Ata 6 da tarde poderase votar nas 27 mesas distribuídas no campus de Vigo, Ourense e Pontevedra.
2: Por certo, que en Vigo foi unha nova xornada de folga no sector do metal. Alrededor dunhas 2.000 persoas saíron á rúa para reclamar un novo convenio colectivo. Aseguran que é necesario un convenio digno que respete os traballadores. En canto tempo, seguiremos coa inestabilidade e temperaturas frías para esta época do ano. Mesmo poderá nevar nas montañas de Lugo e Ourense por riba dos 1.200 metros.